0: қошылған өмірінің ақырғы шілек әрқанда ехтияжы болса өзіміз шо ехтияжыны қандырып бақымыз мән бұл балының ке бір өмірлік көз болмасы көз болу мән
1: Чүйлі
2: 放心吧，我会注意的，把足球也踢好吧，学也学好。一米七，一米七二，七三。去年我跟你差不多。他现在就1米68。时光拉长了少年的身影，也将梦想照进了现实。2025年4月16日，上海体育场，卫卫为盲人足球队作为特殊嘉宾。
3: 亮相中超赛场，阿迪丽江登上了他梦寐以求的舞台。
4: 这场比赛的申花主场也是邀请了一些盲人的小球迷朋友来到现场参与开球仪式。
2: 真正的勇敢，只有被看见、被理解、被呵护，才能在少年长大后依然能带着光，照亮眼前的路。